0: הזמן הבדי, יא! מכיל רורגו, איגו, ערוץ שם אל ה-FM. עדית, אלמי, סו, איימן. איבא, אוקה, רקל, שם אל ה-FM, מפו. מותו המנוערי 66, והמנוערי מסומי צילה צילה. רם רקל, מפו, יא מחוטה, מה? Hey, Mutilich, apa tsa go butisha diputi shotsa o ketse ka mamotla. Araba, araba o rumele. Ge bo ka rekela thobela FM mpho re mutsiya jwale ka motho. Eh, wo motsebang gore motho o re dietse jwale o re dietse jwale, wa tsiba ke go gore morata ka mogomo go bulaga nang thobela FM ka ba motho. E bo ka mo rekela mpho
1: yo. Wa tsana nka motla ka ngwana ka PlayStation.
2: Hey, wa.
1: Gore he or she must remain young.
2: Aha.
1: On kwishi shaker. I did not look on him, Hanukkah to Tobit.
2: Beat
0: Mood. Yes. Yelich.